ممتازیں. لتا منگیشکر کے سور میں یہ ہے پدما سچدیو کا لکھا گیت, سنگیت جے دیو کا ہے فلم پریم پروت.